0: korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan, betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, baik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Bidadari.
8: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
9: Lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: Dan kita anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan kat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, Pop The Con. Bob dan Heidi tengah borak pasal filem Polong ni. Kita nak share trivia. Dalam filem ni katanya ada share diet-diet Polong eh. Menarik, kita nak borak. So, Polong ni makan apa, Heidi? Yang dalam filem ni tunjuk dia makan apa?
1: Yang penting bukan you punya fish and chip tadi.
0: Okay.
1: I think it's kind of cool, right? For like macam a movie untuk tunjuk like the actual mitos-mitos ataupun the actual diet. So Polong ni dia makan darah dari jari tuan dia sendiri ataupun daripada mangsa yang dihiris untuk membolehkan Polong itu menjilat darah itu. Macam tu lah. It's a trigger warning lah. It's a bit gory lah cerita ni, which is why you should watch it, by the way. And then kan, Polong ni, fun fact ya, dia panggil tuan dia. Kalau lelaki dia panggil bapa, kalau perempuan dia panggil ibu. So dalam filem ni boleh dengar lah Polong tu macam panggil ibu, ibu. Dan dia adalah entiti ilmu saka hitam. Itulah dia.
0: Alright. So menarik, kita dapat tahu Polong pun ada diet yang tertentu. So korang boleh tonton filem Polong ini. Teruskan lagi dah 107.9. She's gone.

0: Alright guys, kita nak bacakan komen-komen orang berkenaan tentang filem Polong ini.
1: Kita nak bacakan dulu daripada Amar Syafiq. Dia cakap pacing dia cantik tersusun sampaikan dia rasa filem Polong ni dia ada vibe macam tengok movie seram Jepun pun ada. Macam nak ikut movie seram style neon pun ada. Seram memang sebab jump scare boleh baca macam perkara tu like macam okay aje lah. Tapi mana-mana movie seram negara lain pun ada. And yang penting kan dekat filem Polong ni Amar Syafiq highlight dia main dekat atmosphere bunyi membuatkan dia rasa tak selesa dengan bunyi creepy dari tape. Macam filem Undertone by A24 guys.
0: Alright, so kita tengok pola dekat media sosial. Ada yang mengecam, ada yang suka. So kita boleh katakan agak seimbang. Jadi korang semua kena tengok sendiri dan nilaikan pendapat korang. Jangan lupa send dekat kita orang di rakita.my pendapat korang tu. Okay, so jangan lupa support filem lokal tempatan negara kita. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Okay, jom layankan playlist Rabu Rock Rakita. Let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcast Search.

0: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong. Boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, kembali lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita nak bercerita mengenai skuad bawah 19 tahun negara kita. Apa cerita?
1: Berita positif daripada Kem Harimau Muda, skuad B19 negara. Mereka berjaya lulus ujian pertama di kejuaraan ASEAN B19 2026. Apabila mereka berjaya menumpaskan Singapura 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan di Medan Indonesia. So kita nak ucapkan congratulations to the team. Anak buah Nafuzi Zain tampil meyakinkan dengan jaringan daripada Arif Aiman Zabar, Abid Safaraz Rozaidi dan juga Tengku Hashri Shah Mirza untuk mengutip 3 mata yang penting. Kemenangan ini juga meletakkan Malaysia dalam kelompok teratas kumpulan and also jadi permulaan yang terbaik sebelum berdepan dengan Brunei serta ujian yang lagi getir nanti bila mereka menentang Thailand.
0: Alright, selamat maju jaya kita ucapkan. Alright, kejap lagi kita ada sukan golf. Kita nak sharekan kepada korang. Teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak, korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
3: Korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Pita Hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.